0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ متحدہ ضلع محبوب نگر کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ پالمور ضلع کے تمام آبپاشی پروجیکٹس کو جنگی بنیادوں پر مکمل کرنا ہی ان کا مقصد ہے۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے ٹی بی سے پاک تلنگانہ کے ہدف کے حصول کے لیے سرکاری مشنری، طبی عملے، رضاکارانہ تنظیموں، کارپوریٹ اداروں اور عوام سے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے کی اپیل کی ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کانگریس قائد راہل گاندھی کی جانب سے بھارتی معیشت پر کیے گئے تبصروں کو غلط قرار دیا ہے۔ اور تلنگانہ حکومت کے زیر اہتمام جاری تلنگانہ رائزنگ پروگرام کے تحت آج تھریڈ پوچم پلی ہینڈلوم ٹیکسٹائل نمائش کا افتتاح حیدرآباد کے ہائی ٹیکس میں کیا گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کیا کہ ضلع پالمور کے تمام آپاشی پروجیکٹس کو جنگی بنیادوں پر مکمل کرنا ہی ان کے دورے کا بنیادی مقصد ہے۔ متحدہ محبوب نگر ضلع کے دورے کے دوران آج ادنڈا پور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلع میں اب بھی 4,000 ایکڑ اراضی کا حصول زیر التوا ہے۔ چیف منسٹر نے یقین کا اظہار کیا کہ اگر تمام متعلقہ فریقین تعاون کریں تو آئندہ 2 برسوں میں منصوبوں کے کام مکمل کر لیے جائیں گے۔ دنیا بھر میں آج عالمی یوم ماحولیات منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مالی ماحولیاتی پروگرام کے تحت زمین پر زندگی کے تحفظ کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے یہ دن 1973 سے ہر سال 5 جون کو منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے فطرت اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے تمام افراد کی کوششوں کی ستائش کی۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ریاست کے تمام اضلاع میں خصوصی پروگرامز منعقد کیے گئے اور ماحولیات کے تحفظ کے بارے میں عوام میں شعور بیداری پیدا کی گئی۔ ضلع ملوگی کے انچرلا ایکو پارک میں محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں ریاستی وزیر سیتکا نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: ప్రకృతిలో సమతుల్యత ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా అడవుల పెంపకం అనేది అత్యంత అవసరము. ఈ రోజు మానవుడు అత్యాశకు పోయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అడవులు, కొండలు, గుట్టలు తొవ్వేయడంతో వర్షాకాలం ఎండాకాలంలో వస్తుంది, ఎండాకాలం వర్షాకాలంలో వస్తుంది. కాబట్టి అడవులను కాపాడుకోవాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం చాలా సంతోషం۔
0: تقریب کے دوران ایکو پارک کی تعمیر کی وجہ سے اراضیہ سے محروم ہونے والے افراد میں سیتکا نے معاوضے کے چیکس بھی تقسیم کیے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ ماحولیات کا تحفظ اور آنے والی نسلوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل ایک پیڑ ماں کے نام کے تحت انہوں نے آج صبح نئی دہلی میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ایک پودا لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک پیڑ ماں کے نام صرف شجرکاری مہم نہیں بلکہ فطرت کے تحفظ کے لیے ایک عظیم عوامی تحریک ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے کہا کہ ہر فرد کو ذمہ داری کے ساتھ ماحولیات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ضلع محبوب آباد میں منعقدہ ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: ఈ రోజు ప్రపంచ పర్యావరణ దినం నాడు భారతీయ జనతా పార్టీ తరపునుంచి కార్యకర్తలందరూ కూడా తల్లి పేరు మీద వచ్చిన నాటకం అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి యొక్క ఇచ్చిన పిలుపుకు మాకే నా ఏక్ పేర్ తల్లి పేరు మీద వచ్చేట్టు నాట ఇప్పటికే దాదాపు 2014 నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని నరేంద్ర మోదీ తీసుకుంటున్నారు۔
0: عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ضلع انچارج وزیر پونم پربھاکر نے کرشکانت پارک حیدرآباد میں شجرکاری مہم